0: Si fong mali le na o Felis o Missy Luki su a ia malona sao fo I ia I le tato pokala me I nei fo I tae iau. O tala le tau, o le nei aso atoa e langi lei. E le oia se ripoti o ni ti munga e lua su fa tigiri le mawalunga o le vevela I le se fuluma le fa tigiri le ona mawalalo. Taluai e ese ese pito nu umatulanga le vevela mo Ipswich lava ia e lua su malaiva tigiri lea wali ipotia ma e o atu ia I le vevela ole aso. Logan maona nu utua oi e lua su fuluvalu ia lea tigiri le mawalunga o le bevela I le aso ai pei on ofai ato o le luas ful fa lea le afo I le mawalunga le bevela ia o vaenga ia o lo fapena Brisbane tulanga pena ai pei o tu malo ia fapena fo le tui I matu ese uma ia le bevela ia o le na o Ipswich lava ia le ntau ni le taea o le tulanga na ia luas yum leiva ia o lea e fa mawina mo le aso I le taimi nei pe ia la ua lua se pulu lima o lona winga ia o lea fatoa ata le o te ele suma lua ia e pi o vaenga na ia e mana o mia fo ia le soa vai ia e fa maalua I fo I lea le o le vevela e ese le tono ta avale tu langa pena ia e tu lava se kula I to tonu ia moalo mfanau ia tapa ifo ia wa tamaiti lava ia e mana o mia lava le ia le vai taimi uma ia ala ia I se vaenga foile fa susu wai ia ma awaine I foile ne I matapongia I le vevela o le la I onai vaenga ia o tatou foile tapina pena I tulanga fa apea ia le tau o le tulanga le tau le vevela tulanga foile ai I fa'asauina fo'i latou ia taumafatapa ele o se mea fou ia taeao nei lena vai atoai fo'i telē o le afiaga o le mū ia i le nu'u lea o ia inā I toamua lena vai atoai fo'i luga o upegata fa'ailagi ua leai ma se a fo'i lea se tulaga o se timu ma salo po o le lua tolu fāvai aso ele atoai ai se pa'u se timu I Samoa ae na la fo'i ia aukuso ese le tetele ai fo'i o timuga inā lenā masina ia ale ua amata lenei masina ia o le tulaga lanai ai ia e leai ni ta'avale fuimū o'i leai e lē tele ia nā vaega ia o lona uiga e lē pei o nei ia tunu'u e tele ia fesoasoani e fesoasoani mai ia nu'u tuā'oi e ao mai fo'i ia tulaga o ta'avale fuimū ia o tatou ia pela o tulaga e va'ai atu iai e tele lava o fale ua fa'atama'ia e le afi ia e uma lava lea fo'i le mū ia e pētasi le ta'avale ele mafai ona tineia ia lenā mū pela o le taeao nei ia le sa va'ai atu ai fo'i tu'uifo fo'i I nisi ia I luga upega ta fa'ailagi a ia e fo'i lea e fa'apenā le taumafai fo'i lea tatou o totonu fo'i o shopping center ae leaga fo'i ā tagata e ese le e ese fo'i le lei loa po o le ā mafaufau e iai uae uma na ulaula ona togiloa lea o le mulisikaleti I totonu le lapisi lea ia o lenā ese le fo'i lea tate aloga fo'i lea I le mū le manogi ole mū ole asu ae le iloa po o fea ia su e solo le mea lea o aloma fanau ese fo'i latou mafaufau ia e lae tu'u ia vaega fo'i le tapē le sikareti na tu'u lea iai lao iai mea fa'apitoa fo'i e tu'u ai ia ae leai e togi lava totonu ia o lea ole telei o na vaega o loo fa'apena feagai fo'i mai latou ia o loo fa'apena o galulua I totonu o shopping center ia ua telefoʻi mamalu sia tatou atunu'u ia o lenā e a foi e fa pena fa in alwenga na I ai o le vai aso mulmuli nei o le fa nau tu wa onga I le aso Varely ia mana o mia fo ia e ta pena ia
1: ina ia ia se se nofo fo ia ma mana ia lo fa nau ia a wone tu na la to ile taimi o le vedella.

Ye fufonga mali e le tia maata yala mo oe ia ili nefoi chula le auli le wa afa tonu se furu malilua le mfai ona faangaloina ia nai o maatua maatutua ia lofa pena ia ona ai tutonu o maota ngase ngase ia po tutonu o ainga ia po nofoanga fo ota ngata maatutua le mfai ona faangaloina oto le ngata ilea ia ilato fo iulo ilito ese ye le mafai o te tali tonu o lo o manuia o to ili ne yaso e ui lava ia i mafatianga o le tino ia tali tonu ia o le atua lava ia lo tatua li i faaola o ia o fo mai e fi soswani o lo sila fia lo o to a tinga i mafatianga o le tino ili o to e umi ia ai fapiena o le tatalo alo la vai le tua foa e mai ia le malosi ia fia ngai e foi ia mama fatianga o le tino

0: Olo so fa fonga mai pea ile tatu ala leo el fa e pi ba valu tesi mar tasi fa mo o le tatu taimi lea ua lua sumba lima nei minute o na ta lea o le tasi. Ta por tasi ia fa muta ina fo ile tatu o nanga pe on masa ni ai ia ile asu lua ia ta le lua ia mai fo ia le au fai ngaluenga ito e fa awa watu mai le lua ile ta o le fa ile afiafi nei. O te iloa o lea o wailunga nei upenga ta whaelangi le whaalavalave lo tula i mai si o tātou atunu i Samoa. I le tulanga lea i le o te le iloa po whele nuu lea i na o se foilea o to, tonga foilea i a whaaso atua i a waele o se mea fau. O alo lama whanau a poe o le unga lii e te tea alu le tamā whaile si to o lua alu le tina whaile si to o lua o aile sa whai i. O langona ia lea a watu na o whaasoa toa i waele whaapea na o Samoa le lalolangi atua o lea fo itupu i nei i tutonu nei i Brisbane a lea tupuai. A ole whaasoa atu la le tūlanga le se ilonga lava e tupu se whaalave lave mali liu. Ona fato a wa aila ia le tumutumu ta lo fai o upu lava lea ta lo fai o feo iei mātua o feo e fesili questions, more questions than answers a ia ole vaenga lava lea ole mta upu lava lea ole sa wa aina o alo mafa na wa lea fo intau sisila chiai ilunga o penga ta fai langi o se toa ina fitu se fulu malelua ta usanga le matua toa fai fo ia winga mata nga ila na fa na uteine so what is ole ale mele tula imai mele in tato fa masino o le ale mea tato te a o le atu tupu. I say longa lava e tupu fo ilele ia ti oi pe fo ilele ele fata ua ele se vaenga fo ilo pi te fata ua pe oso nganga alofa pe fo ilele e te alofa atu fo ilele o leo o share uma lea vaenga e pe yono ufe atu se ilonga lava e tupu ona fatua nga yoi lo lea. Pe nga yoi pele ai. Na umala ai longa ato se vai yaso. Ya to e fo i vo i lele me tu wai a. O lea la le fofo. A wai lea tupu vabea. Aso uma. Samoa. O te lei loa pe oto e sefe. Pe oto e sefe. I le tu langa lele i le maa losio le. Aisa lei ai Samoa. E le ifa pena watu lor fai nga maa lole. Wa lea vanga i loa le aisa lai ai. You just imagine. E tau nu watu le fai nga maa lole. Tau mafai e vaai e tu langa lea. O le ua fape anga le watu le fai nga maa lole. Le ai le aisa. Wa lea vanga i le aisa. Waleva ne msalo po luo shuta usanga tal wai a ai po po lava fo ile ele ka lalo a just hide it ele ma na ovo ile a olea fa au lunga a o ila to umai tor malo a me fa ya tuela tanga a me fa ya tuela ele na o Samoa a ai on o Samoa o se tu nul pasifika sika mai Samoa ai yei vai nga ia fak show Elena o samo fo le Pasifika o fiti o tonga o ai umala le ai ton uma o le li o le wa avatu a wa sa ve uma tu fo inale o i loa le au i la tou o fa ia le tu ringa a le matango fi o le Pasifika o le ala me ku wa ku lo ye makama ya va ia tunga tanga ta ya ola e fie fie tele la Pasifika le va inga le Lea la watu la me o lea fofo la na ai o isi atu no uma a isi ma lo le Pasifika atu island le Pasifika o Samoa e ese o lea me linga ese e fa avai le atu o Samoa e le fa apea mai fiti e fa avai ia fiti sa fa avai ia fiti Samoa le ai pe fa apea mai o tonga ya le ai o Samoa e fa avai i le atu o le vaenga la lea lea e o te mtao tia Ava ai tosi sila to ele lololo fi uma amle fatangi si ave sili o fea sa ya ila to wa pe ole vaenga le na ola o isi foi ele ma fai ona faali mai ola to langona wala to wi lo ai fai nga ta ona fai ona a mai ola to langona e vaenga e feso o tai mai e i ai nga fafo ona what you ile ole a pe e sili ati ala to le fa so I ainga I fafo ina avato I wai leisi se talitonu wina lato pe a fai tasile vaenga leisi se talitonu wina lato ia nauto zizi latu yai
1: ile ma mafa tu o le vai nga leo ye ne ya le ma fa ya pe ano fa ya tu e le ma fa ye pale mia mar kapeneta mai uma pale mene fa o le nga wenga a fa jele al ma lo sa mo sa mo tanga ta no mo sa mo se va ye le yo se ko se la u a fe ya ye le population o sa mo a se va ye mele ta no le e a fo ile e tu la mai a e ese le ma tu ai ma ta utia a ole fisili ya cha ole fa pe a ma anale suia nel fa inga malo o la me la o isa mo o wa tele na fisili o lo o fo ile o lo na fa fisili o to ana to fa wa ka ilo ole a fo ile o le pe ni no le pasifika ta silia fa langin na sa mo a it's a pearl of the pacific a ta silia le fa langin o sa mo a ole a fo ile le ole matautia ole afianga a e fai ole wasawa le alu ole aisa ile climate change la tu pune a le wo fo ile le wa afia o maya ia ele lo pe ole ale mena tu pu ile wale ofisili sili umane la tawa e ola ba shu mai fa fe nga ole fo ye a wa ile mele ole fai yo winga mata nga le tu lo fa fonga mai ale tanto wa tunu ole fai fo winga mata nga ya lo mfa na so ole ala le mele tu le mai ole a se fofo ole fa fi tauli a wa ole me moni la vaia e le mo fai e sinei pa le mia fa ko a o aku ya sa mo ni nei fai nga malo ona fofo e te tau ona a le team work le me mana o mia o pula ngu a kasi la ia le vaenga a a wa o te tonu lava e malu i pu le nga li i mo fai pule that's a joke a wa ala fo e fele le e fo i ma pule ngu ia pa wa le mea ole tapa o lato siaki o lato a se upu fo i lele ese le fai ngata a wa tato wo o yaso a so la ia le na saunu o mai ai le na o mai ai ia balo anga ia a e o lava matua ta maritina o matua i whanau a o faife au a a fia uma a tofo to fonga la ia le wo ye tato wa tinu wa atalo fai a talo fai a ele fa apela ele fa apea o fai atu fo ile se fa asoa oni tu langa fo la wa ole me moni ala te fai atu ai e ele o se me fo wa leva ole a fo paula va lo wa u i loa a i mene yo o ole a fo sa wa ina wa lo mo fa na wa ele i fa apea i yasole ole mai le a fitu se fulu a tau sanga yo mai le na tau e se a se a a e se a se a tupu ni vaenga fa pea a ai pe ta ile ta vilinga le lalolangi ma tu langa le wai ai le sawa le walwai ia nei vai tau a e tau una tatou matala a tatou matala halo mwhanau e o a vai foi la sa moa mai nei o le fo e tupu i nei a ole o low pride fo ilele a one ya ba ainga tangata ala sila sila yova ola na me alofa ya na mai ya i ma tu e tausi a ole mel na ole me alofa na au mai a e ya ila fo ile fa so fo ilele i ya e fo ile langona o isi la fa ali langona tinga le ala lo le langona lofa a o isi voi oka a ole wa ole tu langa fo ile fa apea a wa pule le ola a ole o vainga ia ole o mai a lunga o penga ta failanga o lo fa pena pe ole vainga na tubu pe le ai ia tasina a va ai fo ile le ole e sile sile ia i po ole va pe ole merlana na tubu a fai ole merlana na tubu ona fa apea le ole a fo ile o manatu o amai e avatuna yalo nei i fo ile fai ole to sauninga e fa apea ia upua a fo ile a sunga i whaafianga inga ia ole a fo ile wa pule lava le atua. Wa pule lava le atua. Ole fesili la, e sa ole a fa upunga. Pe a faila ole ana pule le ola ia alom whanau nei. Ole me alofa lena amai le atua. Ole ola tu uiei male mafau fau o meie lua. Ave ile ave i le tangata na faia e lona faatusa o lona faatusa lea o lana mea alofa lea ave iai o lona faitalia e pule ai le tangata po o le ale mea fai lona ola po o le ale mea fai lona mafaufau aua o mea alofa lea e ngata ai lea ave lo e le atua a o lea la o silafia e le atua le mamafatū o le avega lea e ave e amo e alo mafanau nei ae le fina ngalo le atua e pule iai e le fina ngalo iai Awa fa'ala na mea alofa lea na ave iai o leola. A e pule la le tangata I le fa'aonga aina o lona mafaufau. Ia ma leola la lea lea tua. O le ua pule iai ia. A o le mailo le tu tonu la I saunuanga. Fo I le taimi o lato to I sauninga. Awa o le mea la na I e pule la va lea tua. A na te au mai e toe av esi. Ole fesili la na. A ole wo ya ya so swenga fo ya le au a ai la to ole e vatu to o la to langona a faila a vatu to ton vo fai sa ninga o alo fa na ni a on o si nai al o ole tala la le la fai fai au a ole I loa ole sa a pe a fai ole mea le na tupu a ole a fo ile wa pule le ola alo ma fa na ni ye do a too low level fa fong anga al tato wa chinu wa ya afai fo ya o lo ya inicio o a inga a ne ya lo fa na o lo fa fong ma ya inene te wa fa manu alia se finingalo a le se ta fu ta tala tu le ba new le a be fo ina le wa wa fo ile wa faile a wa tupul fa alave o isi wa sai a o isi pe vo ile a pe ele o averse se langona a isi langona mafatia a o isi fo ile pe tawemu a pe fo e fa penala nga ya ole e se mea fo ele o se mea fo ne tatu tangata pe ole natura na so ifu ma yai pe o mafo fo wa mafo fa na a na a mai ele atua mafo fa na le ole fetalia la le tangata po le fa nga ina a o na mafo va pe ole pa nga na ole ai a ole tu fa tu ai fo ia na o tau si la ti ai a tau si la ti ai le tu langa na o ai a ana na fi sa o fa so tu ai mata ngo fi o me lo fa ia ele a fo inga le fa inga ma lo a ware manuia a o si tato o tu nu I sa mo ia ai a tu la I mai la ia ma va inga ia a e pe e fo inga le wo fete na ia o si aso mata ngo fi se tala ai o I fo si aso Ya wa esel mela wa a wa esel mela wa o ya ya pio va en la vana esel fainga ta ya si fonga matango fiena ta mata to fonga mike ya ni fu tu la

0: Yoe chalofa chalofa Samoa le fo mo le avno tatu to e feilo yai ila tatu po kala me fa wau mai le ful malelua tatu malolo le tasi pe ona tau tua tua le fiong le fatua ya kisa tap salaya ya le o tue fa wau le tatu tau tua malelua se ia tale fa ona mai ale o tatu tau tua mo le lavaso ro e fa fonga mai ya savea ya mal fatua fo ya Victoria il ma va se lua il tato po kala mi so o ole nei lava so lua ole nei fu masina ole aso se fulu male lima e se fulu male lima le nei a sole si le se va veri la lo masina le fu afal masina Victoria
1: yes yes sole le mi fu ecco io che si masi va de va perché le
0: ya Ole tulanga na ya ta lofa si watino malole soifua langi mama ya ti oto ta mama china matutua lofa fonga mai moto malawa isunga fa fengainga mola tu fortua elinga tilia ole lo lo si ota tchnu itono fol fenga luenga tu tonu fo yo to mota malawa lo to wala ala ma papa oi tu tonu mota ngasi ngasi fi lavolo e mau mai eta tu fasalunga tu tonu fo yo to ese le ala fo yo le wala o male mafuanga wala yo na mau ina fo no fuanga ya eta tonu lava e saule aso le li mau ai fo il fia ya le ngati lea ila tau e olo whengai mga ruenga i lunga o le ala tele, le au avipasi, le au avipasi, le au aviloli, le au avitexi, black and white, ma le yellow cap. Ia le ngate fo i leo le au upa, ta lo fai le au upa, ia upa, upa. E te siri fi alana. E ia ele upa fo i le upa, e la upa sese, ma le upa iti, a. Ia, o te fi fi u kele ngi ma upa sole. Ia le upa ngā ka o le upa iti ia e ke alu e kiriva me aia. A I la tofu ia le oka lako me ai. I whalenga.
1: Wa whaingo si e fwoi o ngā mea ngā, you know, ia o asala a fwoi lingua. I re engi ngā mea whapea. A le mele voi ai. Ia ngā o ngā vili a le upa, ka ia manisi mea, wa o kere I whaia o la whanga, o I whaia mea. Ia, kūre o le account number, ia, oh, ko fing o fie o la so le fing fing me fa pe ha o la so
0: ya o tu langa na pe na yai si le fie foi landa o le tu langa le we fo ne voi che mi wa lu lu mar so fo nga a o le ka ko o le mo ta tu le mesa yai ta tu ti ta si le step wa ro nga tu a le o ta si le step wa ro nga lu ma ta tu le te mi nei ya o ta tu le tu mau fo e ta tu tuwa I lawa le tūlanga peona masani ai, ia le o tātou walu alu I luma, o sui le soifuanga, o tele vave fo le soifuanga, pe upo o tātou whaalongo so I ai inisi, o le sawa sawa le alu, le tūlanga le o iai le soifuanga.
1: Matautia.
0: Tātou mai mai Samoa, tātou au maumana nofo I New Zealand, ia e se fo.

Ia le si fonga matongo fia le na le tamatai o Ashley Sua. Sa tu fa fonga mai ai o te fia fa longo I se tala. Ia o le wawina mai le tatu teimi le luas ful minute e te ai le lua I le tatu wati te tono le tatu putfasalau nei. O lo e fa fonga mai pe le tautua le tatu po klame a winatu si fonga sa mo I te tono pispe nei le ala leo le fa e pi I va valu tesi mo le tasi fa mo I lau le tio. O le talamai sa moa a tonu fo ina tau fa fonga ia I teimi ufano ia ma o tau tangai fo ia I lungo penga te failangi me o lo tupu si o tatu tinuu. O le aswa nafi le na faa pa ia ai ma faa manuia le vaa lea fau o tu ina atu ma o tau nuu I Samoa o le a fe malanga I le vaa o le motu tele I sala fai ma tu mua. O lea lawa vaa o le a faa pena o na tautua I le fe ave ina ma le fe lawa ina uka ia fa pe foi le fe malanga ino o le malo si o tatu tunu I le va o le motele se la fai e ma le motu foi tu moa ma na ia ia le foi va a o tau nuu ma na ia le foi va a o tau nuu I si o tatu tunu ma o na nafi ma na ia le sauninga pe ona fatino ina le aso na nafi sa mata mata I foi I lunga o penga tufai langi lenga te ilea o na nafi foi na te tala alo I ai se tasi o vaenga fau po ketu fau ale vaenga fa upfai o lo tulai mai le nevai teimi I tau aveina le fua o le tatou malo sa moa le vaenga le I fale mai I le motele I sala fai I sale longa. E ma eu lawa le faa longa longa watu le nei fo I proketi o faa tulanga mai e la a fausia I sale longa. Ona e matautia. E matautia e la ulo. Na le fitu ta la e to tongi e tangata I tangata mai. E tonga fiti ai I le falmai le pe a fai ai fai le falmai. Nga le fiti tala, e maofa fo I le falonglonu atu. I le fo I taleni, a I fo I alo ma ta mali I, o ma fai o na tu fata sia o la tau fingaloe, o le a fausia le se falmai, ma tau tua I ai. O nei alo ma ta mali fo I, sa tau tua I falmai I fiti, ma o latou e o mai fiti sa ngā lurue ma o auna I falmai I fiti o le latou la la lea leo tamfai ne faa e faa tu I sa moa I polu ma sawai lea la ua tasia I le fingalo le malo o le a faa tu le falmai lea I sa le longa ia talusia I a vave o na tu lai lea fo I faa moe moe ina I mafai ona so soni o tatou tangata ngasi ngasi. O le saunuanga le fionga le pale mia, o le a le ai, ni isi ngasi ngasi po ni isi mai, e toi ave I atunu I fafo. Pei o New Zealand, Australia, India, I ama fiti fo. O le a le toi ai ni ngasi ngasi e tasi I atunu nei. Ona o lea la fatu le falmai lea. Ma o lea ngalulue I la tau ia e ona le e mata fayoi lea ma le proketi lea. I tu tonu o le falmai lea. Ai o lo faa moe moe foi. E to tele nisi o le mamalu lea tunu o la maua I ni la tau avanoa ngalulue ai I le falmai. Ma naia tu langa ia e fatu lai mai I le motele I sala fai. I nei mawhai fo na manui a hai e le ngate I tangata lawa ia mo nofo le motele sa lawhai. Ia wha pe na fo inisi o le motu I bolu e mawhai ono atu ma whai ngā ruangai ma no nofo I fo I le motele sa lawhai. Ma nei a ia tu langa I laua wa I ai ta ilo I se whinga ngalo le mamalo le atino ai o te laua wa I ai I an nafi ma ufa longlongo I an nafi. Ma na ia tele lea tulanga o le aho I aisi o tatua tunu. Lona lua
o le sa sa no le fiona di palmia o le so taiao le so taiao e fai il fono al palmene il mo telefono se la fai e fai na sa le longa le fono al palmene on e umal ne vai so e la tu se vai e ta milo ina im fai on vai uma proketi ma me uma fa penna tau le malo ine mwhai o nala tū loa tū langa o la iai, ma tū langa o loo wha mwe mwe iai. Ine mwhai o nwha tū ina, mwha leia me uma lawa. Mana ia ia, ia tū langa pe o lau wha long longo atu na iai ile aso nafi, ia o neile ane o lau amata e nao e taamilo ile motele sa la fai, ia maasi asi fo ia fio anga, ma fio ma itumalo. Ine mwhai o na sila fia ele mamalo le tino olo alala I sila fai. Olo o asia hatu ila tau ele fai ngā malo pe on tulai mai nei taimi. Mana ia ia tūlanga o se tūlanga lei I nei mawhai fō o na fisiringia le tino ia au lai ai. O le si vāenga tā ua ia tiau le sau noanga le fio ngare I palmia. O te tala mai le avanua I le mamalo le tino I sila fai. A fai e ese si fia fisiri. Ia fie fisiri se vaenga pe fie tala noa tufo ia I lato. E maua le avano pe ilao tae ao lea e faiele lato fontanga ia o te iloa iese avanoa em faiele pe a umal fontanga ia pe ele I faiele fut fontanga. Ia o te iloa la aia iese tulang fa penda e ta tala ele avanoa ele mamalo le atino o lo fie maua se avanoa e tala noa ai ma fisiri ngia ai le tulanga o le fai ngā mahalo pe anai ai ile nei la vaitaimi. Isio tātou tino pele I Samoa.

0: Ia le tatou taimi lea ua afatonu lava le lua I le tatou wati pe ona tau faafonga le tatou pokalame ia ma le vaenga pe ona iai a tatou tala mai Samoa ma le tele ma nonoa I me olo tupu si o tatou tinuu. Se le whaingata o le nei vaenga o tātou ho I hai ma tūlanga fwoi o lo maua mai tala I si o tātou tunu I Samoa me o lo tutupu sa tutupu ma o lo tutupu lava I si o tātou tunu. E se le whaingata o tūlanga whape nei I tātou te le I mawhawhawina ni tūlanga whape I a o tūlanga lava tutupu. I le mawhai fwe e tātou o na tātou losu whai tū la o tātou mai tau o pēr tū langa e tū lai mai. E whaanono ai ono tū langa o a whaina ai le mamalo si o tātou tunu. O le ngata I le whaanavulawe lea o lo pisa pisa o ai nei le atunu I na yalo I ala aiti. Ia ae o le telefoi o whaalavulawe o lo tupu mai I Samoa ni isi awala o lungo awala tele ta vale ia le ngata fo I lea o le tūlanga o le whewa ia I lungo le tele a ta fasi e isi. Le ngata fo I lea o tūlanga o whala aufa saina pe o na iei nei le whaati tele ina o tūlanga o lo a whaina isi o tātou tino I Samoa. E matau tia nei mea o te tupu mai. Ia so mo vai I loto soifua ma so mātou wola I lato uma o e na soifua mai si o tātou tunu. I teilo e ati outou. O teita I ta tafao a levo le pō o la alawa e reise me pole ai. A leo ua I ai neivo I teimi. Ia ua oa le aoe o le fefe ai le tangata ngā oi. O le fefe ai le tangata wha tupu le wha vulawe o o ai le maliu ma le oti le tangata. Ole aise tūlanga whapena o toi ai, ua whasolo atoa pe o pongisā. Pe o pongisā le lalolangi I nai tangata o si o tātou tunu, o nofu ai, maumau ai, ai si a el me o alai ona whapea nei tūlanga o o iai. Ia, talusia ia mau se tali se taimi o luma, I nei mawhai ona whafile mō ma fa to file mo I must say I'm five foot on tau fear nei fa la vlave to pa po se lo a fa nai si o tatu tunu o le si tala mai sa mo le o tu tau no isa mo I ma tu o si uso le sa maliu I tanga te vale nei o I fe fo il ma loleng tanga te vale nei ma fo mai fo la fa sa ina ma Vietnam yo se uso le fai ui a le malu. Ia, Lorenzo, le malu. Ia, o le uo mau tala o I hei sa moa na I ono mātua, e sa ili masue le wha mauninga o le wha la vulawe o maliu wa isi o la alo. Ia, tarusia ia maua se tala fia fia, I nei mawhai o na whawhile mū o la whinga ngalo I tu sai mal tu e sea o si o la halo o no nei fo I tu langa whale tono ma ma whatia ma tau tia o lo tupu mai si o tātou tino. O halawa me o lo iai o le whare vulawe o lo tupu lai ma, lo o tu lai mai Samoa. O e sa o halawa le tala no ta whalongo iai o a malosi tele le tu langa le o le whaifa ainga o mea. Whaifa ainga. Po le halawa se fa la love e te tau ona maua se iunga. Ai, e su e su e hana ia, e tutu se leia e ainga leo leo male. E tu lau lau, fa malu lua tu le, malu le tatu tunu. E su e su e ae maua e ainga leo leo male, ia, male tangate o le tu poel fa la love. Ia, su e su e ainga tangate le tu poel fa la love male loia. Su ane e ainga le I ai male I male fa masino oka le fa le tonu le o iai mi milo loa le keis te I au fa sanga mai le au tangata e le I fa tupua se fa la vlave Yes, el fang tao le tu langa wa yai si o tatu tinu i sa mo. Yo fang tatil. Wa le loa wa le mautonu. Wa o lava fo i tu langa mata ua la au fai lotu. Ia. O hai era suru ia. Suru la au fai lotu. Ia. Wa yai fo i tu langa pe o na yai. Tu lou le fa fonga mai. Ile fa pe o tusi sirima ia a le lava o ma o tala ma tu langa fa pe o o lava ile fa ilo tu a fia i tu langa nei ia tatu tau fa tala pe mo lato tatu tau fa tala fo i mo tu langa o lo ia i si o tatu sino pa o le o tatu a valaunga ia tatu tala o mo se manui o si o tatu sino o ha tu langa lo tu lai mai ya tatu te tu wat pe i tai tai o lo te tai al ma lo ne vai chai tu ina tu fo ia ila tu e o lo a ver ma li ma lo le ma lo i nei ma fai ona fa chino la tu tu te ile fa maoni a tu to i vai a woni i fa chino ile afa fa maoni ai fa maoni a tu to a pe yo no fa ia tu te mo fano ia o te le fa lo la ve yo tatu fa longo ia Iyo, ea inga ya pai malafai. Ea, o tulanga na vidoy?
1: Ole, ola un faso atwa manumole. Po a lawe me umanga wangai fapea ea inga pai malafai. E sili ai, nga wakungi pa masingo mai fafo. Ola wakwanga faso aku, because bo corrupt kere samo e kauma isi isi, you know. E pe ol kalare kifalongai. So so everybody's related to everybody, more or less. I mean, I look back like, you know, see there, if I'm my, Lord, if I pay, or like, yeah, lo samo, fika wima, ma kofinga ya, yeah, but if I lam you come, no, you know. My father, Pilla, walk out a cow there, my run. Oh, yeah, power, look out loud fast. So, see, then I want me for my single, my faffle, you know. But only lawyer city for my faffle, you know, because they can think of a pet for my lazy more or the corrupt, you know. My lossy kelly. Yeah, tell Kakelo, okay, law lover. The mawa kung on the mango is some more. Get a cow going more ham. Ole ma mai lo ifa fo sa ma nga tu stala a ka ofi ma o le le o fo wa lu la ko ka ban ka ofi lo le le o se la le le o fo mai a bla bla bla la la la ka ko ku si mai le tike da ke lo le me ala u la ke le ka o ko le ngo o fa i ai la ko mai nge wa ka fo nga fa ko wa nga fo mai si a ka fo la ele ke le ka o ko nga me No, my not ticket. That's how corrupt you or someone. Maybe my ear okay or my loyal. Yeah, but I lost a ticket and my mama, my little up car, but I didn't come out from the wake of a fee. Now I like to sell all of my love faco. I might call out of King Man, Kilo, Bawanga, me, the Bangle, Alonga, I easily macala, was full cala, mongo, yeah, I lay for ya, Taku, Bangi, Mabangi, a waka for Kwangaka. Yeah, I wasn't thinking, you know. Le fanga o fa single o pa lang ya sa ye ya to ya ya la ko e se ka ko la wa la wo ye fa single sa mo ye la me okupu e mo fa o solo foi o ke se fa ke le me ye fa ainga you know
0: malo yo ole tu langa na ole fanga ta na pe na tal not fo im fa so tu langa le on e mo ne a se fa masinonga o solo fua
1: yeah
0: e mo ne la o solo fua ale solo fua yo malores i tu ono le e o fa ia ma se tau yai le o pulna le o ta tu fa ma ni ale o pulna ne va chen fa ma se tau yai e ke lo lo tanga ya e lo la va e manuia lo case Ya o tulanga na pio na yai tatu pio no fayatu awani tatu tula fo yesu tatu snu tatu tau fo talo ine mafai ona sa ili pe ala mi tonu ki me o tupu si o tatu tunu isa mo ile nei vai timer soifanga.

0: Io e leo wa se folo minute e te ai le tolu le tatou wati tono le tatou potu fasalau le nei lawa I tulau le oli o lo e whafonga mai le tatou pokalame tautu atu e savea I le nei lawa I tulau o le oli ma le tatou tautua. Fa'a wau se ia tale fa ona mai a leo le tatou tautua le nei lawaso. Awani ngalo a tatou pokalame o le vaiaso le aso a taeao le pokalame lau talvou. Oilei, sorry. Taeao le aso lulu awani ngalo le tatou pokalame ma le sumatasi le tasi pokalame le au talvou le aso tofi pokalame le aso valei le fitu taeao le valu ia tatou pokalame foi e masani I po aso tona I po po aso sa awani ngalo tatou pokalame na pokalame foi le klopo le aso tona I awani ngalo tatu toi fei loi foi lea il vaiaso a sau ma tatu pokala me masani pe ona yei la songo fua a so lua se ia mai a foi il vaiaso lo rumnai ma o leo fu o tatu yei lo ngatu tono le tatu fai ngam langa ni lava masina o se tema leo toi o le a mai al vaiaso nein toi tasilo il vaiaso umol masina o se tema ia a tatu fa fei loi atu le masina o ke topa e fele malanga esse le vave vave tele le fainga malanga le masina male asso e o yai le upfoile le tatu tino no fo lava ia e alu lava le malanga ia le fa pe fa tali le le ta vale po le a tatu fo longa stangat a tupu al fa lava ia tupu al fa lava a alu al fo longa ia ina I fa ona tatu tonu ile fai unga fol ni tau sanga ia tatu tau fai talo sia ia manuia le tatu folanga ia tatu o ile si ui o le tatu fai ngā malanga ma tatu tau nuu ile tatu fai moe moe o le fai unga le tatu folanga ni tau sanga ile manuia mai a te ia tatu tau fai talo ilo nā lofa malo nā ngalelei ine mfai na tatu folau fai tasi maia fai ngofia hai le tatou fai ngā malanga ma manuia hai mea uma. Se toi fwoi mai le tatou tala ma le tatou pokalame le tūlanga o le pensini. O le tau o le pensini le iei nei I le o mai le tū I mātua nei le taiao. E se e luata la sul fa sene. Tu se e luata la sul lima sene wa e luata la sul fa point nine. Ia, o te le ilo ia inisi pamu a tatou I tono pispe nei po fea I ai ai o te ilo ea pamunae taungofie I a ole falavule fo I a fai e te alu e su el pamu taungofie I a longa wina
1: same thing lava
0: iyo e
1: e mui fwa miu ina
0: iyo e sa ole le ilana e umanea ua waru fo ilisi I matala e te alu e su el le pamu pensin taungofie ia ia ai on sa a fai ava te lua tu le pamulai te te lata lata I e lua ta la sulima I utu e pena wa I e ilo ina a fai te alo e utu le lau pensini le pamulai lua ta la se fulu
1: it costs you another $5-$6 or even $10
0: ia se se senga ai on sa o le tau o le pensini le voie mo tua ta unta la o fai si ta unta tele ia ta tau ia ai on sai tu langa pe na yai ia o ta tu wa ya tu ya ile lo po afe o mal ta wa le ya e
1: e si de longa o I so fangua e le ngaro ya ngai I konga a e la lo ankor nga le wa nga de mai mai mai mai sia mang ya ya ro ro o nga e ko le ko inga Aro lo so fangua le awar kele, hunga le elai okko aban. Ah, I fa kalaka kama mai me o si amangi vile, se ma fau fau. You know? But so fangua wad, what going is so fangua?
0: Ia, o tulanga na, ia, ele le ia tatou sa moa, ia wa tatou ia sa moa pe o na lewa ta o tulanga le, ah. Ia, sa tatou, o kawari nge ia.
1: Yeah, yeah.
0: Tatou sa la, ah. Le ngate la ya morso for no la inga ya ti ti er for no
1: e ke lo la isa be e le kon fin ko al so for no a wala sa mo wa ko ki aso olis e wana manis you know like it's everywhere it's corner everywhere you know, it didn't you feel or like I was so for more. Oh,
0: a lot to at least what it told me, so or what I see, there's a one woman to got to it,
1: yeah.
0: I for email yet to put my letter to tell Louis Amos, you tell to know. Tinga, why I could put more, I had why, yeah. O no tulangana e tawon tatu faiteti e aima tatu iloa tulanga e tawon tatu iai a fai o a tangu tatele pensini tu ta vale a wolto e alu tia ta vale a wolto e alu ye e maua hale taimi e tangu ofia le pensini ian a alu hale a ole falu vlai fo ia a tu ulo ta vale e na isi ainga e tawon mao ma tulanga o fataunga ia o tulanga foi tulanga o lotu ma tulanga o mafapena tulanga o onga ma tulanga e tau mau e tau lavala ona fao ngape ia ta vale ina ima fai ona mfahe ona fa fai ngofie le fewa yo ainga ilunga lartele ai a fao ngata vale fa mole mole ia tuli lo sao ngale mu a wat tulia lo sao tuli lo sao ngale mu wa or sa or tuli lo sao tu poilis fa lave yo che wo ola ve ail ta vale ilungo le tele ma ye ni stu langa tu lai mai ai tu li lava lo sanga le mo yo ele le lo twai nai lo lo le tau no ile me cha ai ele lo twai na lo le tau no au le fau tuanga la le la wat a fai che lo che alu sa appointment fa mole mole alu ese mo lo fale e tu la ele yo la appointment io po le alla vole umi e ti alwai po la fo ile la talatta o la appointment po le oi ai al se ia la vo se taimi te lunga la vol tele fai fai le mu o ile ta vale e al vol le mu o ile ta vale ine im fai ona e sango le mu o fa utuanga na ia awani e fa pe se to e a fai tu la o le tu li la le hai a faitula lo a lo tuli el me la tup ai ole me silion ta ua ma le tulanga silion ta ua le fai unga silion fo ta ua olo walu e tula a lo esilo mal fale ai alu ilo appointment e te ilo le leila vol te me fai lo appointment fai tau lo le tula nga i tua ine me fai ona e ilo le tulanga e te tau ona e lo esilo mal fale ia ole fautuanga na vatu ia te oe io onna tiri lo me tupula wala ta tu tiri lo ile tu langa ile taiao ia na tu sil fie po loka fa solo a tole wala ono e ave alo mfa na ia onga e husu la fainga wanga io ia mai si tu langa tu la mai ai onna faina ile o e ilungo le tel onna tu langa fa te mala male le ia fo fo le o tu langa a faila ve ti sil fie o la appointment la fa valu ia tauna afalvalu et tauna tale io talo le fitu aruese aruese moro fale itu la ele lei la voleti leo le taimi te aluai ia elo atu fo e nofo ai o ilo appointment ala ue taunu le lei marsaunga le mu na ilo lo ale tuli tuli taimi ia tu po il falu lave o le fautuanga ma le mol saunga le mu oe ma le ainga have joy yeah olena ole tulanga na taun ta tu mat juina tu sai male fau tuanga tu ina tu yo tafa tulanga nei ole si fau tuanga mo le malo ta tu tu no fa fonga mai a fai e se fa love love tu lai male ol tele fa mole mole fa mole mole a o te fie yo a o te fie michael ile si yo langa e ye lo po na le fa mai a mo sia tanga te yo wo ye le vitamine fa mai ye ele te dia fo o ni vai yo ala e te lo to fo ye te fi ta fo ala fo sa ul tanga te la ye te ri lo po po fa swa va e te ri lo fo i po la ele lang tu lo ola e na lele mai me fo le fo mo la fo la fo sa ina ye ona tu po ile fa le to oinala e mutuale e ia se tita o fiolita io e
1: o go la tala savea o le mele o fa la fa sain a me fa la ile al isa mo fa longer kala o ka ka ye ingwe May they had so much strength for my working a kaile me fusuing for me akango may only something to do le I saw me looking over be
0: big being out my love
1: yeah I for my looking le big kango ko ko kanga kaile ila you know something to do with the eyes you know
0: O mena taun tatu wabai e le tio foi fa pei e tanga te te vai e saulungole pe te fai lang a ko e fai fa la vla ve fai ai e le policies
1: e vai foi o ni de plepongo makamaka e plokala mile america o kamai e au kafa la wala e vai e ke ve ko la ka fiki ve o le mora wala la e pe le well, it actually they gone off the head, you know. Give a quick angle, neuro, like, they don't even know what they're doing, you know. Mommy, can they roll up on it? I suppose if it's a drug, lang or kill him,
0: yeah, omena, 544, I lo so four, Molo sang a mo, that you say at ya. Kurene le o se mai ya wafo shona sao le tatu po kalame fa mai kurene tatu fa malo losi pea.

Ia fa malulu atu tatou fa fonga sa mo fa le tonu malta to musika a pe ia na sa tala no atu le e le vai tei mi fa ia o asudia ia a ia fa le mana tu le asu le ia fa pito ala vai tina e la le pesili pe